0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Do 8. hodiny nás doprovodí Míša Kadlecová. Po 8. je tu Bible Guide Jiří Zdráhal a s prorokem Ezechielem.